er Radio Soft. Med blød pop og de største ballader. Radio Soft er på FM, DAB Plus og i Rio-appen. Radio Soft. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Du lytter til Radio Soft. Her får du blød pop og de største ballader.
3: Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need.
2: Radio Soft.